Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână, ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi. Ai bea-o când o-ai putea, și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai

Morbanta de fome, că ne morbanta de fome. Mai să miră și cârciumarii, de unde mai le dau banii. Mai să miră și negustorii, de unde mai le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc, măi.

pușca. Să-mi iau frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușamale, să lovesc.

Nei că m-a făcut maica, hai duc-i mai. M-a făcut maica, hai duc, de unde e furnul, mai duc, mai, de unde e furnul, mai duc.

Beasărea cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, săraci este răcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea.

Da săracu că zicea, măi, măi bogate bogățile, vede stilitra din mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă soarele-i trad din mână, ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu de seară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne morbă.

Mai e verde o miorea. Mai dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea. Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pă furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi. Spunea boierul tot ce avea, caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră și cincioca.

Faya verdi o bir var yapmayı. Mayka otur dupa uşa kamayam var. Galetuşa. Galetuşa kamera dovada și cincioca plină de galbenere a măi. Bănișorică lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea. Nu e băiețe păcat, m-a lăsat lemnul uscat, că m-a lăsat lemnul uscat măi. Și acum spune, spune moș bătrân,

las femeia multele face, bărbatul vede și tace, bărbatul vede.